0: FM и на Сърмек и Евмек.
1: Людвиг ван Бетховен, Ларейн квартет Хамар Йирко, Ми минор, опус Исун Инна, Катаруме, Италяно квартета.